من بالا خدا دستر برا سلا خانه لسر بو آبو آراما سپیا بو هورو پزوری میا بو اله دفم دو قادل من اجد فم را قرار دا و من اجد دلالی که دل خونش لامن دا بای واخم پرکنه اله اله شمنه ماي دستم را داغو گلی و چیاي من بر خدا وی چیاي بلکه بر فلی خوياي و زه قواد چون بلکه بر فلی وی چیاي مبالا خدا بسی چیا بسی چیا چم کانی و آواز لارج کشیاي ولال وی چیاي بلکه بر فلی زد شه و آوال چون یابان آخر ابن کچکه خوشه کرسی حب کبر خدا نی سیت لاخر سردانی تشت آخر بردانی سر بحار عوب پاشا پایده دوا يا نحم حال جون شفنا مرخا شاج لدن علي كيد لامل من دائي ولا لويت شاي تاكيز قد ماي سامونا من كتك باري حفدا بابو قجاي كرتكي جين مائي لتيش دامن خرقوي سيتلا مشي كايت لبيتش كم نذري كاري باني دبرا مبارا باج لدن علي كيد لامل

پر زور کچکش که زبا شویدی دگو و زیجلی ترس خبراغ بابو برای خوبشون با آبه و بوارا و زیجلی دلالی که دلی خوبشون بسابونه بگرلا و بینا بسکو عمره شیر قلاب خودی کابه هرخنا و نانا ولی اگرش ترسا خبراغ بابو برای مجرم شیطان و فساد گنده منبانا

0: مالكي ويلا مش عاود الزنيرة ولا زنيرة أيوة
1: بكان كاكو بكان
0: أو جرفاني كابل دلو علو قرازني ويلا مدون زبدي شاب سر شاغ ضايع إلو زباد أهمي خال أهمي ميلا أيوة مدي سي سوار سوار بني الملاز قرات تورا شير سوار بيشنا سدي خيالتا سوار سلبي سوار فتلاية سوار الداوية داجو چوين چوين آكي جويا شيل بلات الرشقار زاي سودا في سودا كويني لا هيو حمزو يا حسن سيدنا بعد كري قول رزاكي از بقول ما تنزاني كزك جبري هذا باشتا مغالي أبز ما إني لا هيو رزاب سيدنا لسد الفتولة كري قازي قو أميلوش بالكومة شوي شعب كشن مصطفى عزيزي الحسن فاشو يا أزخدي أنا يارا أمي سبيل من عزيزي رزير سبن جابا بخوي تيلي رشقار مصطفى يكال أميرك گره مرخاش و جاب قلین بوکیس هر بخیلی بسر مال بابا هذا بگرین هر کاری خونا به دست قیزی خو بگرم ده میره هیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اسد فتولا رضا حسی سوال مال باب خوب تنی مهی ابی هوی ایوم خی وای لیلی گلی فاطمی سواری بیشی نسدی خیلتا سواری سلفی سواری فتولای سواری لداویی داجو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلاتی لرشگار رضای رب نزیر ابا کلنام ملای بسی عبید شارتلی بزیر عجم جخور راتف کلدای حمزو حسن سیدنگ آباد کلی گو رضا کی از مقربات نزانی کزیگ جبرید باشد مغلی پزی بابی بابا یا حیو رزاب سیدن قبادی که نسد و فتولای یا گو امیرو بکشش بر کوما شویش یای مصطفی زید الحسن پاشای اصحادی امی یاری کال بابا یا حیو امی سبیر ملازگرا زیر سنجا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گرم ارخا شویش یا بقلینن بو که سر بخیلی بسر مالی بابا ادا بگرینن هر که ای خورا بده سقیزی خوابدش که فی عرب میرا یا حیو دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خورا بنی هی ای ابم دیران واین ای ایره گلی فاطمی عرب ابرال من ها تاس راس بی بینا باه کرده جو خورا باه که دینه باه که دینه هیو بلال بینا سد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربنا خودیر نیخنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا زیرین اتبالا خود سوال پیشین سدی خیلتا سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداویی داجو چوین چوین آگیجو یا شیل پیلات رشگار رضای گیشو کفید شیلیم حواده خود راشین تو بالا خود کوست کاس حتا زیر زیر مثل قاش ازین خدا از حجین احیو فنانی شیگوری خداین تو بالا خود حمزو حسن سیدنگا لکوما شوی شاکر خیرین امی گو رضا و فتولا بکشن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر بین احیو بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شرین گومت معلوم عیب مرد مال خدا خیبا میره جامر ناک اگی تیمال بابی ممدر جی گره خواه گوونن پیاش دایر آشوا تصیل بین جوان پیانین احیو مت معلوم پیاش مال بابی مگولی بره میره تل میدان بردی شیر خواب دی دیارا لیوکی گدار سیر تبالا خواب حسی حس بیش میدان تین ناو مالا اشتر آشوام خوب زیدی والا زنگوه بخوین احیوه پیای مال بابی مگولی بر خیل خلاما کشتون پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزه دیل گرتن داخل سملازی را تبرا از شهرین را بنزیم دن بیجی سبیب کن کلام مقام رجوات میلان حاکم آرونی ایوار خود در خود الهفد و ایوار گرین ایوار دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سواری مال بابی خوب تنیم ای ابی اوی اوی اوی اخای اری دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران حیوان ولی دیران سوید لیم بلی برا خودی براسر احمن والا احمن والا حیوان از این دستی حسی اگی تمال باوی خواب گرم دستر را در باز کن فنانی شکاری کار خزال را بنزیم تو بالا خواب دیم تی معلومی اگی تمال باوی من ناوی خو قید کرن دوست شای حکومتی در باز کرن ناف دوالا حالا بالا خواب دیم شبنگی حرچی حسبی میدان تیر ناو مالا ایسر رسول امو خمزیلی بسمنگ زنگو امو خون ازیلی والا حیوان ما تمارو می خیل خلاما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایر و زوار زهردان بخیر بر حسن مالا حیوائه دیران دیران دیران دیران دیران حدید گوگلی ربن تراب می سریخ و کرگی حق گوزان دون زکیر چه وجاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لهبانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی ایوم وای و آخی
2: رادیو وینگ

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

وقت بختوار قد هنه بو هبو وقت گزاروکن کچه تکنیان تنه بو هبو بله اوشی بو بایا بخچه کو از بحث وان بکن سولین اوینجی نکاربون قضا بدنش بیکرین جی کو شر لید ند وقت شب وقت راست ترسی ند حق

Roj baş, roj baş, roj baş. Slav golav godar enerji, slav dına bahu bostan gülistan jüver beyanı baş rozerin khayis pede baş. Şuma seyne seyne veren öçünün çeki hua kızatın bitkem kum baş beni bitkem jen her tüm bedeli ve keyif khaş bükken. Beru, slav golav. Kuşları delali. برای من سلام و گلاب به پیشگیری ها بام بلیت بره ویدشه بام بلیت پلاتفورم که دیجیتال کن لبری کارم بلیت انشان و سینما و کنسیت و گلا گلا گلا گلا گلا چرا که اندن که هنه اون کارم بستینن به سه زمانه بره ویدشه بام بلیت کردی انگلیسی و ترکی یعنی اون کارم بکمنه نوی مال پیدا خود ایوانشی صدی صد کردن گهدارینه هیجا

اجازه گشتاری در علی فیفی عجز بده بین نویسند یه حوالی خالی حوام نویسند یه مشگو بکو بسا اما همه یکی تشکیه ایج بروی گشتاری در علی برحاسه پرمک دونت یه شانده نویسند یه روش بای سلام گلاو ککی اخ از ده گهدار دکم که فاش تو بم دمت گهدار کم ساعت وقت خوش به ستانا جوان حجو در کتمه جرا پیشی در کتمه دیاریه هوالامن دلالامن ام ابادن از فدش تر از یه پیوی چیه تو دنیسی از نکام هر تمی پیوی بکار بینم اره جبو دلال اخوه نازدار اخوهش پیام اکشان دیوی سرند خواست دیاری ویب که زور زور سپاس باران اره باران سر من سر جاب من بله گوشتارین دلالی در کتمه جرا پیشی در کتمه پیامی دن اتنه شاندن دور ازش وره بخونیم ام هرون جوان حاجو دنگ بدن به نقاشی فرکن به نفرد دای که خیر خاصیه هره فیفی

0: بله گوشتاری دلالی سلاو گلاب حسکنن دنب بخو بستان گرستانه یعنی آراس مسئله و یکو هیدی دی دوستان خلاص دبند چن چه بو؟
1: چه نه بو؟ هم مگو بلکو فیفی تو چه
0: گوداره نیجا بله اره من دگو یعنی وکی کون دزانن اهم اره تمام فام کن یعنی اکی دروشه دنس بارم دبین دروشه دن دبستان ادی دقیدن ادی دبستان اگنی نه زاروک دیچن هنه
1: گودا اینجا پرسکه تکنیکی چی بو از بارم شتی جبه کو ته شی هر کسی دپرسی دبی دسته روشه ادیچم دبستان ادی خلاص ادی دقیده از ناچم یعنی از بارم کس قصی زاروکا کیف هاشی نه جبه کو دم تو زاروکا دپرسی دبی سوه یعنی به هفته دبستان دقیده دیگه او خیش والا قیدی از شکر امده دی شفقش خواه شیرین شیار نبن ما افتارن دالیه که براستیشی وی بینا خفره که ولاسه گودار اینجا سبه روشه اینه شخوا این پشتی به دید گشت داوی هفته درونی هیدی هیدی خواهش دوه چه ما خواهش دوه شبه که هیدی هیدی هیدی هم دیگه شبان او روشا یک شم یا تعطیل کمه رو به همدان اکید که حلوه دربازی بشه با سه روش بری که بری آیدات و کرا خانی و آب و الکتریک و منی فاتورا موتورا و همون جیدا یعنی از و پیروز دکم شبه که رفش گلا گلا که خواهش آب آوری هر کسی گلا گلا که باشه از پیروز دکم یعنی هی عباد نهاتیه فیفی دبی به خودی من آش پری کرا خالی خاله دو یعنی یا خیره فیفی شاقه شاقه ایجا گودار اینجا شکر ایرو از راستی ماتمای ما اچم جم او کسی که بر داری سکینه بکچی دو بجن چید بین اچم از او قاس کیف خواش بین مگو تهرید پری مهانه نای یا بینای آیدات نای یعنی ایجبه که درباز ایرو هجدی مهی ها گو والا زانی چی اواری که کمشگو کرم که گو یعنی آبا من از فران تشنیحاته بو الکتریک والی هاتو ایرو ایشالله هم دیدن اوه مگو یه کیف خواهش مگو بکن ندن یعنی بشین کرم کن دیاری به مهه دیاری و مهش خواهد دوره گوتن نه ایره همه یعنی بکنه نه پاکت اکی دا بین برداری بشین کرم کن ورن لیخن سه چار هزاره بین آقا فرکن شکر رفش آبوری بومبا گیبی اکونومی که گلا گلا کی خواهش از سلام و گلا

Kuştay Delali Pemat yaşandı Nisan diye kuruluş baş. Ez Kemal Şahmet'i Slava. Je vere dişinim strana je Yahya da hazım spas. Pemat yaşandı Nisan diye kuruluş baş. Ke kam khabatkarın şah otu Slava'ın kua. Je vere hamiyere dişinin. Strana je bu melekhin spas. Serim ise çalın min şah otu. Pemat yaşandı Nisan diye kuruluş baş. Slava gurav keko Slava Fifi. Je rahay Slava hürmet. İro. پر گرم ولست تانا اکینی لیخنج مره همزه همزه آه همزه ککه همزه سرسره من سرچاله من تکیزی سر دروازی کینی بوی سرسره اصلا امی سریم تموش سره پارا اوکی اوکینی همه بلا تام لگور تبه تام بلا لگور ایلهام تبین پیش به همه اگنه حتیه جانده نیسن دیه بلا همو بدویا دلی و دروژا و دا خویا ببه روش باش بحس کرن سترانا عدای واو خلاص اجاره که میفهمی کنم چخص بول کشو بسند بلا حمو بدویا دلی و دروجا و دا خویاب و روز باش بحس کرن سترانا عدای من تمام مثلا تا بلا هرتش بدلی عدلای چه ما لیلی عدلای چه علاقه به تشکو تشاندی خودش تراز مثلا تا گوت با محمه آتلی و گیدی بومه هسیره تا آنچه زانم ساعتش دین خوش یعنی عدلای لی لی لی لی لی لی ها نه چا هلبست گره خوش عدلای لگور هلبست نهاد

مرات آوا نهازش ببیشم سپاس شبان پیام این تی بنر و قدر بلند هوالا هیجان کو هوالی هیجان جبه کنیزم میره انجنه ناو نینی سنده گودان جش کنم خدا ما کن پیام دشینن ناو بنیسن شمره یعنی بنده ببیشن کیه لکیشن باشه امرو بکره ببیشه سرسری مثل چاپم براستیشی تشک گره گره کی باش مکود بکو به همون بدویه دلی به مالتا و تو هر هبی گلک سپاس دکن سلاو گلاب جه وینه

گودارین جا پیام مگدین آتیا شانده نیویسان دیا سلاو و گلاو جبو حسکری و حس حسرتین ولی ها که که اگید که که او رو زور فلسفیک دنیسی بو من بو خوربانه دو نیویسان دیا که سلاو و گلاو جبو حسکری و حسرتین ولی که که اگید شبرمند دارایین آمده دیگ جوانه یعنی هر تیم مال باتیش به هر دیگرن او همیشه نخواهم سلام و گلاب دشتن جبو وان راست فیفی سلام های اشتره که که بخوربانه دم راستیشی ام سلام خواهد دشتن جبو همون حسکری حد کش حسرتی والد اما کی جان حسرتی والد ایکو نها لور راویانه چونه بونه پنابرین اروپا مروپا هامبورگی را چید که نانکو ایدن جدا نده دشتن گره گره که تایی بده اری مالتا و والد والد خوشه یعنی سلام گلاب ام دچن سترانه گودر کن کینه کینه گودر نکن گودر کن کرم کن گودر بکن شخوام و می بگرم پشوی از بارم دیگه شن رکلام و پشوی رکلام هم لخزمت دارم

0: بله گودار نیجا دیست سلاو حس کرن جبر هفید کم کن باش بین هفید کم کچی یعنی هر تم دلیه و بین سلاو جبو کس کل چن سر کاری خواه جخواه چکی امزه پیم شاندم گوتو گلک گرمه دمان کو باران دهات وید گو چه خواست باران تیدی بسا امرن بلندک روناهی تاوا روژه هر تم رو خیر و برکت بینه سر والا تمه گودار نیجا به هیدی دی خواهش بو گرمای اماده بکن ویتامین دی قرم دیمیو لیدن بلا اون نشابتن شخوا هل بر شابتاندن جی خواهشه یعنی دم امرو دشابتا رنگی روی امرو راش دو آن تاری دو بر حاصل دشابتا نمسا خواهشه یعنی این در جای تو رنگ دو گوهرینی ها فیفی دو بیش دو بیم یعنی تاوا روژی دم امرو دیگه تو راش نبی نا دو بی تاوا روژی همه از سور دو بیم اوه مای خوده دو بی از سور دو بیم یعنی راش اینا بیم یعنی تاوا روژی لیده دیگه بلبل تشابت دینه سسری هم سرچا هم گودان اینجا هشمار ایتسا از دبیجم تسا بنویسن 0532 489 74 24 جره کدن 0532 489 74 24 جخوا 24 ساعت وکیر هم کنم پیم خواهش مره بشینه هلبت پیم آتنه شاندن لی گودان اینجا همه در بازی رکلام ها بن پشی کم رکلام گودار کرن از باورم ریناس دلال جمعه را دنگ شاند یه پیش رکلام هم دیم دنگ ریناس همی گهدار بکن حی کرم کن اره مگو بشم حیاس رکلاملار
1: هکه کسه کی نزیکی و تریاک به سوجدار کرن آنجی دارزاندن آوان نه چاره سریه تریاکی بون به نجداری اکر راست تی درباس کرن. ری اکر دن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539 929 05 16 آنجی آلو 153
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.
0: برای گودار این جدیس سلام و حس کرین ایک دن دنا باخو بستان گلستان جوار سلامش بو کس گوه گفتا دی باشان مازن دیا ونگ رادیو بینیم برمی سلام و گرام گودار که آرست دنگ ایک جمعه راتو بشاندن جه المانیا یعنی دیگر سیچه حوالا حوالا این خوره دنگی زرو که که او گل ایشینیش دا خب نظارم یعنی چوبونه کی داری ساعت ایک بو دنگ شانده بو دیمه یعنی بسا چیروک بخواد که دیگر حوال خواهد دیگر هم چون حفظه مثلا مخانه حفظه داد دور هم رابو مچه های بخواد دور هم رابو مچه خواهد دیست دیگر هم من به آبای من گهدار دیگر خواهش بو دیگر منه کاری هم هجه بری هجی اره جه بر دنگی خواهشی جه بر اره مالا تاوا گهدار جا دنگ ها که ریناس جمعه را دنگ شند یا ریناس شیرین کرم کم به دنگی ریناس گهدار رو کنمت گرم جیلینا از زمان خالتی خا خدیجه فامتی خواست جیلینا جبو خالتی خا خدیجه ستانه خواستید به ستانه که دیاری بکن سستره من جیلینا از تو هر هبی چه قاسی خواهش داخل بی تو داری من نزانیم جیرین از جکویه اش کرم اخوی کسی که دنگی خیلی دیگه شما رو بیشن که جیرین از کویه آمده نه باورم آمده بیش برکو گیمک دوک دیگو هره نش با آمده یه شخواه بای پای مگدون حتی اشانده گوشتاری دلالی نیشنده سلاو ونگ رادیو اوکی کو از مکیو مامسته نیهات ام لریا دبستانی نه لوه گهداری دکن ستان آرام تیگران گلو به که اب کی بو نبه یکه بو تی بو یعن یکه آمدی بو یعن جی اب سر حدی بو نواله جی ارمیه بو جبو مامسته این ایورین کولیجه ام دیارید کن سر من سر جاوی من مامسته مکیو او نیهات مامسته نیهات هون هر هبن یک جواب مامستان کو هرتم برنامه من گهدار کنم هرتم پیام خواج مرد شین ام همه هر وی استرانی همه او بی گهدار اری ها امی کی دارم گفتم دنگ بده برای گوشتایی در علی آرام تیگران گلو بی که اب کی بو نبه یک ارمیه بو کرم کن گهدار بکنم بد گرم

سلام و گلاب سرن گلا گلا کی خوشه نه والا اگر باتمانی بو اگر چوبا کی من گویا لیتر سلا هنرمند نمر آرام تیگران اگر گوتو مثلا کی من بسروش لاتیش کری با مثلا گوتا نه والا ایش اور می بو گلا گلا کی خوش بو مثلا اما سرن براستی جی خوش جانم دمان جواد چید بم و سرانی به هبره دخوینن الی هرکس لگور باجر خواه داویای دگوهری نه یعنی نه ولی باطمانی بود دیجن نه ولی جور میه بود چیزم نه ولی جوانی بود جوله میرگی بود یعنی من در دورم سران سران گلا گلا کی تایبت پیم حتی اشاندن گهداری نیجه گشتری دلالی نمیسند یک روش باش سلاف و گلاف نبید که هم کن باش بین جه سمسور سلاف حسکرین جوره قوات به و سرکفتن جوره هم دخازن سسر مصر چاوی من که شرفان جه بسم الله جه مره پیام اک شاندیه یعنی هلبست شاندیه هلبست اک دورو دریجه اشخوا مخابم بی هلبست هم نکارن بخوینین لی مالا تا اوا که شرفان اوات بشتره پیام اک دیشت یا شاندن انسان یا سلاف تو چاوی یعنی از باشم فیفیش باشه یعنی اگر مبسته تا هون چاوانن ام باشن نیسان دیسه از مزگین جبو دایی کامن فلک ناز نخواستم پیام اکی بشیم دایی کامن ام لمالا خوشکا منن ام به زارو کان را حمو باشن برسکری که ایتونه یه تانی ام گلک بیدیا تد کن هیوید کم کودم اکی نیسته تو دیسالی گلمه بیم تا گلکی هست کن دلیمه هر دم بتره یه سسری مسر چاو من ام سلاب خادش نجبو دایکا فلکناز سسری مسر چاو من گهدار نجبو گوشتایی دلالی پیمه کاتو بشاندن جه یحیا چه بو؟ ها فیفی دبی چما انرژی تونه نفسا گودار انرژا پیمه کاتو بشاندن جه یحیا ستران خواسته بون امچه می سترانی گودار کنم ود گرن اره فکرامو چو جیه کدن دورا پشی کنم ها تنزی جوار بشم چه بو چلی ها چه موالی ها کرم کن

بله گودار نیشان هیچ کم کم باش من گوتن چما فیفید بیت خیره انرژی چما چو آراس دشین گله گله کی نباش من دید وی گفت نه من چه که دل حوصله دا گودار نیشان زاروک دیجی که که رویه کی کشت نشوا نه زاروک دیجی اما در حاصل دیجی چی به دیجی که یعنی رویه کشت نه جی کو علی حوصله یعنی ده دهدری هی او جی دهدریه یعنی جی که کو یونس کو وی پاراستیه یعنی اشکره ما خواه یعنی چه یعنی گلی می هیجا برو مدو قدر بلند دما یونس کو دست خدا این تسر جیه که یعنی نه مافیته تو به چیوان آجان هم بکوشی تو خراکی فلان فلان فلان نوچه ای دکه از گلا گلا که خمگین بون براستی لیدان او بیا روی یک کشنه دوی جی کو یونس کو هیش او روی جی نر بیا گلا گلا که مزن یکی ام تشتاد بکو ام بسانن گودارن هیجا ام نابیجم هم ام دست بکی دبه انسان بند دبه انسانیتی فان بکن دو کم کنن جیانه بکن یعنی یعنی او تشتشه گلا گلا که گیرین گز هبید که من کسی کوئب کاره گیری یعنی از چه جرا هبیا تشتین خراب جبو هر کس کسی که نخواستم ده هبید کم کو هشه بیدی بیت سری بزنه کو مروحی یعنی چه انسانیتی چه یعنی چه یعنی ام کرد دیرو که حتی بگم هر تن باجالان دم کتنم بونه من جیان کریه باجالان را او نه ده گلی گوری می یکم بخوازن آجالان بکجن یعنی مخواست از وی ببیشم یعنی هبت دستیم ندن از ده گوتنی دم بیشم نده گوتنی باش گوتنی بنا لی نه لانده هره کرن کفی

0: Matya Şandın insan diye roj baş dengi valatemin roj baş keko roj baş fifi ez her sibe bi coşa coşa kimazın des bi jiyan edikim bi vere yani bi mere mala ve ava bej bu keda kuhun dedin em iro dereya medinine keç amin lorin roza o braziye min şiar bi kevle ve goda edken strand rezidesh جی شیارو لورین روز داره بلا وره که که یوب پاریزاری دلال سرسری مستر چاوه میشه آمده پیمش مره شاندی
1: هلبت نانه لآمده نه در ریا میدینی نشقه
0: سرسری مستر چاوه میشه امی آن ها سترنگ تایبه جبو لورین روزا او شیار او بتایبه جی رناس همه بکن از شم گند مالا خالو کرم کن

آره گودارن اینجا فیفید بیت شما بسا 28 تینا که آره سرحدو تی بخم نورم شد شیرین خوش شیرین خوش از زمان کردی سرحدو بشی دمکی درش بهت گره آمده میتینگا جبو آزادیش خواه استسیونی در بره بعد چه 28 مهید نابر ساعت 4-5 من در دور دست بید که یعنی کرجان اگر راستی گلا گلا که مازن از بنده و یه روشی من دا کنم بچین شخواه نرمندی گلک قدر قیمت ها یعنی سرحد و اجی گلا گلا که هست کم اگر مکاری همه جره تکیری یکی جدانین بکارن جره پورتاش اکی بگرن تیفی وانی سرانای دخوینه همه حبدن دیگر رپورتاش اکیش بگرن و مجوار همه پار و بکن کام بزارم فکره های چیه نیری نوی چیه گوتن نوی چنه برحاصل اون هر هفن گشتایی دلالی سترانیم آماده نه آماده یه کرم که همزان کافی فیش مره ها ای تمام فیفید زمان فیفید به مسترانی که آماده کری کرم که همزان به سترانی گودر کم بند گرن

0: برای گذار نشان یک دسته پیام هات نزد زوب بله زوب بذب خونم شو بکو دمام قدیا دور نمیشین تا شما پیام نخوان دیانی پیام هاتیا شاندن جوانا رنگین جمره هاتیا شاندن واو نویسون دیا سلام و گلاب عز کرن سلام کیک و سلام فیفی قوات بجبرم ام نهام برنامه مستر تلفن هم اونلاین گذار کن لبر گل آوانه واو چه قاسی خواهی سر صبح یعنی به تابا روژه فوتورافشی جمعه شاندن هم حالا فوتوراف تابا روژه چواله دخه کیف کیف ها و یا تاشته خواهی دانی نه گذار اینجا پنیره وانش خواهی نودنگ چای خواهی دانی نوشی جام به روژه که بر کم جیهاتن جخواه ما سوز دایه حوالا اویندار کم دروازی گنده وان بن تاشته خواهی بخواه سلاوی گم دشنش با گناس دلال سلام عسکرینش تره چه قربانو نامه گهشت همه ها یعنی بلحاس پهمک دیناتی شانده نویسندی روش باش سلام و گلام شبره نویسندی بید که هم کن باش بن اره دبه گلا که گرمه لی آ گرینگ دله چه علاقه مست یعنی گلا که نورمه دبه جن که هوا ساره لی آ گرینگ دلی مروه که گرم به نهات جی هوا گرمه لیا گرین دله برا دل جی گرم به برا دل جی گرم به سر مزر جواب من پیام اگدین جیاتی از این پیامی جی خونیم ادی خلاص نویسند یا روش بای سلاف و گلاف تایی بس سلاف اگدشنیم جبو فیفی سر سر ما فیفی ستر سلاف هنه خلاص اره گودار اینجا پیامی من قدیان مالا وقت آوا کو ما گودار کر هون هر هبن گله گله سابن سپاس شبو پیامی رو سپاس شبو دنگی کوه شاندرین هون هر هبن اگر کسی شما خیلی اتشنا من صبح دوارم دیگر من آشتی یکی چی کن انظام کن عجز بونه هن کس که از نه حاضر نایبان بجن که بخواه بای سانن ورن میدانش خواه جیان دروشه ایرو هم هنه صبح هم نینن ایرو هستو صبح چینیو جبرویم آشتی تشن گلا گلا کی خواهش اون هر هبن گوشتاری دلالی پیامک جیاتی شاندن نویسند یا روش باش سلاو و گلاو که کو جان اشته گلا کی هست کم سلاو فیفی اشته جی پر هست کم شکره مخواه ستانا و گیدی بوم هستیره ته مهمه آتلی جمعه پار بابکن جمعه دینه پیاماتی شاندن گوشتاری دلالی سرسری مصر جاوه من تق قزم جواره پار بابکن پشتی برنامه یعنی برنامه شخواه قدیه گودار نیشه تمام گودار اینجا شخوا سترانه من دسترانه و خواسته بون برای اموان جواره پار باب کم ویسترانش تق ازمه جواره پار باب کم گشن داویه برنامه یا خواه هون هر هبن اره حیاس سراو و گلاو اگدن گشتاری دلالی هر بد را سراو سراو سراو بینه کم بکردی با آخه من بکردی جیان بکن بکردی خمران ببینیم بکردی خیار بکن به زارو که خواهر گودار اینجا گشتاری دلالی تق از کردی با آخه من به کردیش خواهی هیچ تشتک نینه ام ایرو هست و صبح ام چنیو والحاصل هم بم هر بمینه جه مره گشتاری دلالی هم گشن داویه برنامه سلاو و گلاو حیا سلاو و گلاو اگ دن بمینه دناوا سلاو و گلاو انده
1: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
2: No venk venge shmao

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

عزیز، ده مالی و کوچه یه، ده بازاران و پارکان، ده هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه، زمان مه هیلن و هبونامه.

وایم در بالام بن بانم از جیرم خودی وای لبن بانم قربانی از جیرم وای وای صالح کویتی قربانو از نشم وای وای از عاشقی لی لی چاود رشم وای وای

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

0: توم دویت و ای وی سرتای به فایزر بی پرداشتی باجر بی هموی چاو بجر بی من هر توم دویت و
1: نو ونگ ونگ شما